er kansellert. Det er det som Norled har meldt tidligere i dag på grunn av været og mye regn, og ikke minst stod vind og greier som ikke er gunstige for den skipsleieren.

sikkert første mann som drar. Tror du perleporten står klar? Alt er bare et stort paradoks.